Sing sayo sing rukun. Ya ini Semar ilang. Wong ganger ndek duit. Nek nyiwara bengak-bengok. Saja